terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian,

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh perintah yang kami berikan kepada kalian, dan dengarkanlah semua perintahnya dan taati. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Karena kekafiran mereka, katakanlah wahai Rasulullah, amat buruk perbuatan yang telah diperintahkan iman kalian kepada kalian, jika betul kalian beriman kepada Taurat.

Wahai Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, serta keturunan mereka semua. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Quran Surat Ghafir ayat 18 sampai 29.

0: Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada.
1: Wallahu yaqdi bil haqq.

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum kaum musyrik Quraisy. Padahal mereka lebih besar kekuatannya daripada umat yang belakangan ini. Mereka yang telah dibinasakan itu telah menjelajah dan menguasai beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari azab Allah bagi mereka?

101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-10.
1: Adab kaum muslimin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.